0: le bine la urcare sienă e tată theme song.
1: Dar theme song.
0: De te vreau.
1: Dar repis.
0: Bine, să se urcă cu bucala. De te vreau.
1: Dar repis, să recușu. Ha? Ia.
0: Dar repis, să recușu.
1: Am uiltamat.
0: Ce ai?
1: Are.
0: Ce timp și am un fond de tal?
1: O el fond de tal. E de usui pise marofo.
0: E?
1: De usui pise marofo.
0: E de pise el se fac cu ea, oi? N-ai te usui un fond de tal?
1: O el o usui.